0: dapati ketumuk. Padapati ketumuk ngene nu apa kan?
1: Uyah keprewi ngomong rek.
0: Kodine lakan dong jago ibu ya dong lah. Aja nangis ngapa lah.
2: Oh, lari ke orang ngerti penanjangku. Tadi pengantin penyerung suwe penyerung ketenggering hingga nyarepon rampung lah.
0: Aduh keprewi si kue.
2: Di sekodinya.

teman-teman. Pangeran, pangeran tuh jenengan tening kaya niki lantuk kita melakoni kali petruk. Selama-selama suripu sengsara melarat terus. Tidak-tidak dikepang kepungutang di kala-kala ki munggah derajat. Bene ngerasa kaken turu kepenak, mam enak jan bene telung dina. Oh alah lakon, lakon, lakon. Oh lah Kresnawati, ti, lagi ngapa lah? Kresnawati lah, tapi ora kerasa lah mama senang kene sengsara. Ti lah. Aku jadi kelingan lakon sing ora-ora rong dina kepungkur, wong-wong pengantin anyar.